E toko veko te awano tēnei kei kua tuhi hoa ka hilo ki ngā alokia a te kauhanga lunga te pī me toko lau. Mai e okila te kauhanga a te matanga lunga lua tēnei a te pī me ki te mo malu o koulua toko lau e hokalongrong mai i te ahui ahui tēnei. Mai e okila ki he mohutanga hoi hoi pēa ki tātou i lunga ki lua tēnei a la leo i nga ahui ahui nga hea mai te tū lae hoa ke tau te lau ki te tū lae valu i te ahui ahui. Mālo mahaka e tai lehele te langa langa mai. Nā tamahenga vai vai e nei te kawhenga loenga. Kai ke mō mō nā tuku atu he hokahe tai alo kia i te kaukauna te tua. Te tamana mai tua o te tātou kāinga toka lau ki nei Aukilani. Te tamana ki a keiti o nasioni. Nei e takita kia ki tātou i te tātou talahanga i te ahui ahui te nei. E tāku atu he hokamālo mahe hokahe tai ki au tautuanga hoa whaipea, mai hea i te mōlinga o he tātou hoka he tai, nā tālohanga hoa whaipea, e talangi ai hoki te tātou proklami nā hui ahui o nā hehea. Kua hoa ina matalau hoki ni tautonga tuanga mā koe, te tamana, kai tu mau pe ai hoki te anganga hoka he tai. A wālawa i e titu mga luenga, e tau kawe, Awa te tautuanga tēnei, ma te nangarangia o te tātou kā inga matalahi o toke lau alai lunga nanga luenga hoi o te ala leo tēnei. Ma nao maho e tai, ke hanga tuli e pēna wakamani anga tātou mtahili te langi atu koe te mana, ke pēna hoke mau e koe te olam te maalohi, awa la vei tiu te mga luenga e hoka hoi anga i ai, ka me hea i te tauhinga o te tātou e kāle hie i au klani sifo, te tātou nuku, ka ebe na e hoki te tātou kau kāinga o toka lau matalahi e pae atu i tātou ala leo tēnei malo mā kaitai. Ebe ona i ei he holahanga mo te tātou proklami o kau au i tātou hui tēnei. I te kilatu hoki kua heke ki tātou i te latonunga o te āhoa te tauhianga. Ko tono ki tātou ki te waitau te tau malulu. Ia kua longatia hoki i tā tino a te makalili. E vena e hoki ni lapotakinga mo ni awala ke pui pui ai hoki e te olmalolo. Kai mahi e hoki lawa ki nā tau ole hoi mai. Awalawa te tūlanga i tātou waitau. Lahi ni heo heo ninga mau i nā hale mai, nā ho mai, e he heo heo ani lahi lele ke ono tauhi ai te heo i hua mālo loina. Io e vena hoki la he hautuanga ke kila hoki nā i tu e ono tauai te hiakinga o te tino, hiakinga o te mālohi, hiakinga o te tūlanga i e te ono mālo lo ki tātou. Tātou kāinga, nā hoanau, kai ke vena hoki ai klato ye ye mana tua ke ro mana tu ke te tu langa ye te ha pui pui ya o te tino o ala wa ya na ta wale hai mai he te malanga no te na ke ono tanga ki tau ki ai a wale ni polenga ki na ta wale matu ya pe kun ta wale hai mai ina taimi malu luie nei. Ka heko wakehe ai nā mehae ngō hie. Ki toko maha nā hana i tau nai e te tino, ke lawa nā kie, ke lawa te maha nā hana o te tino, ke lawa te maha nā hana o tā wale, ke lawa te maha nā hana o tō hale, ke lawa te maha nā hana. E te tau nai e iai, te hua te maha nā hana, ke mahae e ki tātou ke hea mai nā malana tawale e ono maua e ki tātou. Ia toka lau, e velua nā mahenei hoki ki tātou ilunga tātou programme. Ni hawa noi e nei ke kila ki tātou ngana hakao laula tātou nganuku. Ka e vena e hoki o nā mahae o ki tātou ke mahuta he kāinga ki te ngangana lau me te nganuko toke lau ilunga tatu wa programe tēnei te PMA toke lau. Mō koe hoki lai awa noa, kini tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te
I e to kawanga lunga I loto te Portugal lau, I he taimi telefoni mai e koe, pe heko taki mai e koe. Ia pe tautali e tuho ki ni alo nga wala kuke mai mai e koe mai na na wala tātia, hoka tātia, e vea e ko te tātou lau pepo te Facebook, e vea e ko te nai tu tō lau lau o te kupenga te hailangi. Ia ma ni a hoki lau ni te rohoni o na maua e koe ke moli he kau mai e koe ki liwa te kau hanga lunga. E lahi tō amanoi lunga tātou a programme. Ka heka pake hei hoki lau ni amanoi e nei ke hoka langa lunga ki tātou i lunga lawa te ngana a ki tātou mtoke lau. I nga tala hou, I nga mea tutupu, I nga tātou kau kāinga, I nga tātou ahanau, I konga vale vale kua hele lau ki e toke lau te lalu langi tēnei. I konga vale vale kua hapinga ia I toke lau, mo tana lulu. Kai mai hei hoki ni tala mai I o tātou heo amat pahewika. Nā mālo kehe, I te ngata pahewika, kai he mea e hoki te lalang katoa. Ai hea, aua, e iei ni ako konga, e iei ni melelei, e iei ni heo heo ninga. Ke ono, mahai mai ki a te ki tātou, tātou kotahi, mahai mai ki a te ki tātou. Haka loto I ka inga. Ke mahai mai ki a te ki tātou, haka nuku mālo ke whaingo hui eini atia ke ngata tauai. Ke hoka whaingo hui eini e tahi ke kilanga mō na atia ke ngā koe ia ia tangata lato lalangi tēne. E maua mai I e kilanga ki nā mea tu tupu I te lalang katoa. Ka he mihia hoki ia loto loti pahiu ka e pili mai ki kaua hua o toke lau. Ka e kewe nai hoki I loto lawa o tatu kainga o toke lau. Mahi e hoki lau. I konga wale wale tatu wa lalangi tēne. Ka mako malo atu te alo manui e toke lau. Malo atu te tiu. Malo atu hoki te tau mohai. Tau iwi. I ne alo ni tiu tu mani ngā luenga e hoka hoi ngā I ai. Ka toko longa tatu ki nā wiki ngā te tua. Hoki tatu te mai ai o kira ni tahi o